I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan.

0: 1, 2, 1, 2.
1: Då slutar vi.
0: Då slutar vi.
1: Då slutar vi det. Då börjar vi.
2: Då jag till jobbet varje morgon går, två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på trån?
3: Pappa, kom hem. När kommer du, pappa?
2: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: Allting ska läsas och när man är klar är hennes svar.
1: Pappa, en gång till.
0: Bridge liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja, frisk och mål. Mål.

0: Lillan?
1: Ja?
0: Vilken tycker du är bäst i hela världen?
1: Mamma!
2: P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Freden kom 1945. Varuhusen i Göteborg arrangerade åter den brittiska veckan. Union Jack vajade från alla flaggstänger. Ada såg fram emot engelska flottbesök. Och ifrån Londonkajen gick åter båtarna ut på Nordsjön. När Karl och lille Osborn reste västerut, de välte halv

ska neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så smal.

0: Welcome to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh. Come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.
1: Ja,
0: så

Hasta luego.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

igång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

För jag har älskat så många, hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar för kärlek, sjunger stilla sin sång. Minns att du

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Klockan har blivit 10 och det är dags för presentation av musiken i P4 Plus och vi ska alldeles strax få lyssna på Thomas Ledin. Idag är den 25 juni och en titt i kalendern ger vi handen att det faktiskt var en ödets dag för Lilla Edet, Sundsvall och Umeå. Och likadant också en ö som heter Sandö som ligger i Ångermanälven. Alla de här ställena brinner ner på en och samma dag. Och värst av allt är det väl, ja, det är väl för alla som drabbas av en brand. Men den största av branden, ja, dittills i Sveriges historia, det är Sundsvallsbranden. Och både den och branden i Umeå leder till att de här städerna sedermera byggs upp med moderna stadsplaneringar. Och i Umeå, där anläggs bland annat bredare gator som kantas med brandskyddade björkar. Hopp, visste inte att björkar var brandskyddande, men det kanske de är. Och det är därifrån man då har gett staden epitetet Björkarnas stad tydligen. Mm. Kan det vara sant? Ni får väl rätta mig om jag har fel. Ja, det är faktiskt därifrån som förbjudet att bygga trähus som är högre än 2 våningar införs. Så då blev det ju landshövdinghus, ni vet, i Göteborg. Det här förbudet fanns kvar fram till 1994. Detta med en djupdykning då i historieböckerna när vi nu går in i den musikaliska historien och ska få höra Thomas Ledin med en riktig sommarklassiker.

Ja, det är en ordentlig pipa. Ima Sumac, som hon heter, kommer ifrån Sydamerika och var till och med filmstjärna tack vare den där rösten som spände över, jag tror att det till och med var 5 oktaver eller något sånt där. Jättemärkligt. Djupast i djupa allt och sen ändå upp till den högsta sopranstämman där. Go for Mambo, och det är en inspelning som kom, ska vi se här, 1954. Thomas Ledin först då med Sommaren är kort, den kan ni väl sjunga med, kom 1982. Och sen en Sverige-aktuell artist, Bob Dylan, I Want You från 1966. Nu är han på gång igen. Han var ju faktiskt förra året, då var han på Avicii Arena i Stockholm. Men nästa år, förlåt mig, i år faktiskt, så ska han vara i Göteborg. Den 19 oktober ska han få spela på Scandinavium i Göteborg, och det är den enda innan hans eviga turné rullar vidare ut i Europa. Ja, till...

Top of the World, Carpenters, i denna inspelning från 1972. Frank Sinatra gjorde sin Summer Wind 1966. Stevie Wonder har vi hört, All I Do kom 1980. Och Lasse Berghagen då med Jenny Jenny. 1975 sjöng han den i Melodifestivalen och fick sen representera Sverige i Eurovision Song Contest. Han fick inte åka så långt, för finalen hölls i Stockholm det året. Han hamnade på 8:e plats i den stora internationella finalen. Tantis Serenad, ja, den äldre generationen känner till detta som en av de många låtar som Jussi Björling gärna sjöng. Och var kommer namnet ifrån då? För att de flesta utav er känner nog mer igen den som Månstrålar Klara. Jo, det var nämligen så att det fanns en clown som hade artistnamnet Tanti. Egentligen hette han Constantino Bedini. Italiensk clown som föddes 1861 och han dog endast 39 år gammal. Han var ryttare hos en cirkus som hette Cinicelli i Ryssland innan han blev clown. Och i slutet av 1890-talet så flyttade han till Stockholm och utvecklade här ett specialnummer med dresserade grisar, hör och häpna. Och det här blev jättepopulärt och han beslöt sig för att grunda en egen cirkus. Men det var knappt om pengar, det var inte lätt i alla lägen, så han måste hålla kostnaderna nere. Och som en del för att hålla igång sina nummer så målade han om sin häst mellan entréerna för att imponera på publiken. Och så stod han själv för musiken under föreställningarna. Han spelade melodier på en concertina, ett litet dragspel. Och bland annat så spelade han denna serenad som blev så populär att den snart började kallas för Tantis serenad. Och en text till den kom då skriven av Arvid Ödman och han sjöng själv in den 1904. Men den kanske mest kända versionen är då Jussi Björlings. Men så gjorde Benny Andersson och Tommy Körberg en inspelning här om året.

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Ja, det var inslaget i, kanske inte första hand miljödebatten, ja det är det väl till viss del, men det handlade om byggivern och exploateringen av den vackra natur vi hade. Sven-Bertil Taube var det som sjöng pappa Everts Änglamark, som ju var ett beställningsverk av Hasse och Tage till filmen Äppelkriget som fick premiär på 70-talet. En del av er har säkert sett den. Har ni inte gjort det så tycker ni ska göra det, för att det finns ju några av de här mest underbara svenska skådespelarna från tiden. Gösta Ekman till exempel, och ja, kan göra det där galleriet ganska stort. Och Hasse och Tages humor, den är ju obetalbar. Vi har ju med Hasse och Tage också förstås, och Birgitta Andersson och Monica Zetterlund med flera. 1972 var väl året, om jag nu inte har helt hållit fel där. Och från 78 hörde vi Elton John, Song for Guy, och Sonny och Cher har vi hört med Little Man från 66. Allra först Benny Anderssons orkester med Tommy Körberg vid mikrofonen, Tantis serenad, eller Månstrålar Klara, i en inspelning gjord 2011. Du lyssnar på P4 Plus, jag heter Claes Johan Larsson.

The Turtles och låten Happy Together i P4 Plus. Och nu har vi för årtal på den där då. Det är ju 1967. Men vi var redan på 1954 med Sincerely, The McGuire Sisters allra först. Och så Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band. Ja, 1976 skriver vi på den där. Så då ska vi ta oss fram mot 11-slaget här i P4 Plus, och med det så ska det ägnas åt bröllopsklockor. Det är väl många av de här bröllopen som nu är över efter både pingsthelg och midsommarhelg och allt vad det varit för någonting. Sen kanske tar det vid igen om det nu inte är några av er som till äventyrs vågar på ett giftermål mitt i sommaren. På Grogefält sjunger om bröllopsklockor. Ja, det är väl bara att klinga med det kan jag tänka, och eventuellt säga ja eller kanske nej.

Time after time. Kanske så att den där är någonting som fick henne att tänka till här, för hon har varit ute på en så kallad farewell tour som heter Girls Just Wanna Have Fun efter hennes egen låt. Men ja, det kanske då gav mer smak för att, eller också det är någon som har erbjudit henne då möjligheten att få vara på Colosseum i Las Vegas. Det är den stora scenen på Caesars Palace där ju Celine Dion har varit under många år och flera stycken med henne. Men nu ska Cyndi Lauper in på den där scenen och göra en show som vi förhoppas kanske blir lika bra då. Time After Time har några år på nacken nu. Denna färgstarka personlighet som hon ju ändå är, Cyndi Lauper. Inspelningen av Time After Time gjordes 1983 redan. Mungo Jerry med 1970 års stora sommarplåga In the Summertime hörde vi allra först här. Och så Bröllopsklockor fick avsluta förra timmen på Grogefält 1991 var året för den där. Vi ska vidare med Nancy Sinatra. Hon fick ju arbeta många år tillsammans med Lee Hazelwood. Ja, han blev hennes producent och det här var ju en person som ju faktiskt formade många artister förutom sig själv också. Så småningom hamnade han ju i Sverige, det vet ni. Och bodde under några år i Stockholm, hade han lägenhet på Vallhallavägen. Nu ska vi lyssna på Nancy och Lee i Summer Wine.

Ja, det där var Michael Jackson och Rock With You. Den kom 1979. Året dessförinnan Kurt Hagers med Tingelingeling. Och från 66 hörde vi Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Tingeling förresten. Jag vet inte om ni kanske läste i tidningen häromdagen att förebilden för Disneys Tingeling har gått ur tiden. Ja, Tingeling, för de som inte vet om det, var den lilla elvan som är med i Peter Pan. Hon som med sitt trollspö kan få andra att flyga och sådär. Ja, det är kanske okänt för en del, men Disney använde många gånger mänskliga förebilder för sina rollgestalter i de tecknade filmerna. Snövit hade en förebild och likadant så var det med de andra damerna och prinsessorna. Och i vissa filmer, som till exempel Shrek. Ja, så kan man ta ett närmare titt på åsnan där och se att den har vissa drag utav den man som gör rösten, nämligen Eddie Murphy. Ja, det är kanske en del utav er som inte känner till det, men så var det. Man plockade ibland fram karaktärer av dessa skådespelers sätt att röra sig, deras plastik. Och så var det också med Margaret Carey. Hon var en utav de unga barnskådespelarna. Hon var bara 4 år när hon fick vara med i de här serierna. Vårat gäng, som de hette. Senare så arbetade hon med röstskådespeleri och hon var också programledare i radio och tv. 1953 så hade hennes minspel och rörelser och hennes pantomim också för den delen fått vara förebild för Peter Pans Tingeling. Och detta genom att tecknarna under ett halvår fick dokumentera hennes olika typer av uttryck och rörelser för att det skulle bli så bra som möjligt i den tecknade filmen så småningom. Och jag nämnde väl det att hon blev 97 år gammal, den här Margaret Carey, som alltså då var förebilden för Tingeling i Peter Pan. Nu går vi vidare med Dennis Edwards.

walking. I'm walking after you. Walking.

bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

det här är ju ett fantastiskt nummer som jag också följt med Jan Malmsjö genom alla år. Bygga upp ett stort berg från en musikal som heter Stoppa världen, jag vill hoppa av. Eller jag vill stiga av ska jag faktiskt säga, det är det korrekta namnet på svenska. Det här är en musikal som skrevs ut av Leslie Bricusse och Anthony Newley. Anthony Newley har vi hört med egna låtar här i radion. Och Anthony var den som också spelade huvudrollen när den här musikalen i cirkusmiljö hade premiär 1961, den 20 juli närmare bestämt, på Queen's Theatre i London. Och så småningom så gick den igång på Broadway där den gick i över 555 föreställningar. Och här i Stockholm fick den premiär på Lilla Skala teatern 1963 med Janne Malmsjö i huvudrollen och Anna Sundqvist spelade med honom där. Det är ni. Ja, sen har den gått till flera olika uppsättningar. Bland annat så gick den på Parkteatern tror jag här i Stockholm 2018. Så har vi haft med oss CCS med Walking och det var en inspelning som kom 1971 och Dennis Edwards, Don't Look Any Further 1984 av året. Så då till en annan artist som ju faktiskt också har gjort sig känd för sina insatser i musikaler, framförallt på film. Olivia Newton-John, och kanske mest känd då från Grease då. Men hon var igång redan början på 70-talet med låtar som gjorde henne känd både i Storbritannien och i USA. Nu ska vi fram till 1975 och lyssna på Have You Never Been Mellow?

Barry Manilow om mannen bakom all musik, nämligen Gud. Ja, det har han själv berättat. Det är lite spännande där, för att musik, det kommer egentligen utav antikens musor. Ja, de som var döttrar till Zeus och som var skyddsgudinnor för de sköna konsterna. Och det kallades för musik ifrån deras eget namn då, allt de gjorde. Så diktningen var också musik egentligen. Men sen har det då gått över till bara det här melodiska. Men bara för att göra det lite mer avancerat, så vet ni kanske, och jag har berättat det förut, att man samlade alla de här konsterna i musornas hus. Och vad kallades det för då? Jo, museum. Ha! Ja, nu har vi fått höra det. Barry Manilow, I Write the Songs, i en inspelning ifrån 1975. Sen var vi den yttersta skärgården, nämligen utskärgård Lasse Welanders inspelning från 1992. Och Olivia Newton-John hörde vi först, Have You Never Been Mellow från 1975. Så då till musik utav Bob Timmons. 1960 kom den. That There fick den heta och fick text utav Oscar Brown Jr. Ja, och så skulle den då komma över till Sverige då. Och då behövde man väl någon som var lite finurlig. Beppe Wolgers. Ja, självklart kan man ju tycka. Om man har upplevt mycket av det Beppe Wolgers gjorde, och det gjorde min generation i Godnattstunden och Där är du, här är jag och allt vad grejerna heter. Han plockade upp That There och... Och på svenska blir det, vad är det där?

upp mig, jag vill se. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Mitt frågvis här barn, och du frågar om tusentals ting. Allt som händer nu runt här.

Oh, What a Night. Ja, det var December 63 det handlade om. Frankie Valli och The Four Seasons i en inspelning från 76. Och så kanadensaren Michael Bublé med Everything från 2007. Monica Zetterlund först. Vad är det där? Beppe Wolgers text till That There, Oscar Brown Jr. skrev originalet 1961. Ja, det är inte alltid man kanske blir sådär succéartad med sina egna grejer. Det är många andra som kan dyka upp med covers som det heter. Men Bobby Darin hade ändå framgångar med sin Things som kom början på 60-talet och som sen Nancy Sinatra gjorde tillsammans med Dean Martin. Ja, ni vet, Talk About Things. Den där skulle in på svenska också så småningom, och då var det en kille vid namn Hayati Café, som är fortfarande aktiv, som spelade in den 1968. Översatt till svenska fick den heta Sånt. Det är med den som Claes Johan Larsson, ja det är jag det, tackar för nu och idag och säger på återhörande imorgon. Jag hoppas att ni sköter om er fram till dess och att, ja, att ni lyssnar på oss här i P4+. Det är vad vi önskar. Vi hörs, hej!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Over a peaceful transition of power.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.
1: 1, 2, 3, 4!

väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. I om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong, som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan, där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter, men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har ju sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört, och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört, och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flitt.

0: längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det här liksom aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, jag har insett att Vaxholmettan är nummer ett.
1: P4 Plus.
2: Oh, doctor, I'm in trouble.
3: Well, goodness gracious me.

Nöjesliv på krogar tycker jag är stökigt, dyrbart och slamrigt och rökigt. Maken bara dricker, ser på andra flickor.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

over 40.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Det här är P4 Plus.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minns dem.

var person håller på med suggestion, och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av för gamle herr Kue. Jag lät åt hur åt Hälsingland det

i jämt och ständigt man och glatt med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt, gudskelov att man är optimist. När banker går kaputt och bringar andra med på

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Mm-hmm.

P4 Plus.

med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst.

kall. Ja, då vänjer man sig väl också vid den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig att jag får höra hur fåglarna sjunger, hur färgerna spelar.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Klockan har blivit 10 och det är dags för presentation av musiken i P4 Plus. Och vi ska alldeles strax få lyssna på Thomas Ledin. Idag är den 25 juni och en titt i kalendern ger vi handen att det faktiskt var en ödets dag för Lilla Edet, Sundsvall och Umeå. Och likadant också en ö som heter Sandö som ligger i Ångermanälven. Alla de här ställena brinner ner på en och samma dag. Och värst av allt är det väl, ja, det är väl för alla som drabbas av en brand. Men den största av branden, ja, dittills i Sveriges historia, det är Sundsvallsbranden. Och både den och branden i Umeå leder till att de här städerna sedermera byggs upp med moderna stadsplaneringar. Och i Umeå, där anläggs bland annat bredare gator som kantas med brandskyddade björkar. Hopp, visste inte att björkar var brandskyddande, men det kanske de är. Och det är därifrån man då har gett staden epitetet Björkarnas stad tydligen. Mm. Kan det vara sant? Ni får väl rätta mig om jag har fel. Ja, det är faktiskt därifrån som förbudet att bygga trähus som är högre än 2 våningar införs. Och då blev det ju landshövdingehus, ni vet, i Göteborg. Det förbudet fanns kvar fram till 1994. Detta med en djupdykning då i historieböckerna när vi nu går in i den musikaliska historien och ska få höra Thomas Ledin med en riktig sommarklassiker.

Ja, det är en ordentlig pipa. Ima Sumac, som hon heter, kommer ifrån Sydamerika och var till och med filmstjärna tack vare den där rösten som spände över, jag tror att det till och med var 5 oktaver eller något sånt där. Jättemärkligt. Djupaste djupa allt och sen ändå upp till den högsta, högsta sopranstämman där. Go for Mambo, och det är en inspelning som kom, ska vi se här, 1954. Thomas Ledin först då med Sommaren är kort, den kan ni väl sjunga med i, kom 1982. Och sen en Sverige-aktuell artist, Bob Dylan, I Want You från 1966. Nu är han på gång igen. Han var ju faktiskt förra året, då var han på Avicii Arena i Stockholm. Men nästa år, förlåt mig, i år faktiskt, så ska han vara i Göteborg. Den 19 oktober ska han få spela på Scandinavium i Göteborg, och det är den enda innan hans eviga turné rullar vidare ut i Europa. Ja, till Lasse Berghagen nu. Och hans segermelodi i Melodifestivalen 1975. Vet ni vilken plats han kom på sen han tävlade i Eurovision Song Contest?

Top of the World Carpenters i denna inspelning från 1972. Frank Sinatra gjorde sin Summer Wind 1966. Stevie Wonder har vi hört, All I Do kom 1980. Och Lasse Berghagen då med Jenny Jenny. 1975 sjöng han den i Melodifestivalen och fick sen representera Sverige i Eurovision Song Contest. Han fick inte åka så långt för finalen hölls i Stockholm det året. Han hamnade på 8:e plats i den stora internationella finalen. Tantis serenad, ja, den äldre generationen känner till detta som en av de många låtar som Jussi Björling gärna sjöng. Och var kommer namnet ifrån då? För att de flesta utav er känner nog mer igen den som Månstrålar Klara. Jo, det var nämligen så att det fanns en clown som hade artistnamnet Tanti. Egentligen hette han Constantino Bedini. Italiensk clown som föddes 1861 och han dog endast 39 år gammal. Han var ryttare hos en cirkus som hette Cinicelli i Ryssland innan han blev clown. Och i slutet av 1890-talet så flyttade han till Stockholm och utvecklade här ett specialnummer med dresserade grisar, hör och häpna. Och det här blev jättepopulärt och han beslöt sig för att grunda en egen cirkus. Men det var knappt om pengar, det var inte lätt i alla lägen, så han måste hålla kostnaderna nere. Och som en del för att hålla igång sina nummer så målade han om sin häst mellan entréerna för att imponera på publiken. Och så stod han själv för musiken under föreställningarna. Han spelade melodier på en concertina, ett litet dragspel. Och bland annat så spelade han denna serenad som blev så populär att den snart började kallas för Tantis serenad. Och en text till den kom då skriven av Arvid Ödman och han sjöng själv in den 1904. Men den kanske mest kända versionen är då Jussi Björlings. Men så gjorde Benny Andersson och Tommy Körberg en inspelning här om året.

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Ja, det var inslaget i, kanske inte första hand miljödebatten, ja det är det väl till viss del, men det handlade om byggivern och exploateringen av den vackra natur vi hade. Sven-Bertil Taube som sjöng pappa Everts Änglamark, som ju var ett beställningsverk av Hasse och Tage till filmen Äppelkriget som fick premiär på 70-talet. En del av er har säkert sett den. Har ni inte gjort det så tycker jag ni ska göra det, för att det finns ju några av de här mest underbara svenska skådespelarna från tiden. Gösta Ekman till exempel, och ja, kan göra det där galleriet ganska stort. Och Hasse och Tages humor, den är ju obetalbar. Vi har ju med Hasse och Tage också förstås, och Birgitta Andersson och Monica Zetterlund med flera. 1972 var väl året, om jag nu inte har helt hållit fel där. Och från 78 hörde vi Elton John, Song for Guy, och Sonny och Cher har vi hört med Little Man från 66. Allra först Benny Anderssons orkester med Tommy Körberg vid mikrofonen, Tantis serenad, eller Månstrålar Klara, i en inspelning gjord 2011. Du lyssnar på P4 Plus, jag heter Claes Johan Larsson.

The Turtles och låten Happy Together i P4 Plus. Och nu har vi årtal på den där då. Det är ju 1967. Men vi var redan på 1954 med Sincerely, The McGuire Sisters allra först. Och så Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band. Ja, 1976 skriver vi på den där. Så då ska vi ta oss fram mot 11-slaget här i P4 Plus, och med det så ska det ägnas åt bröllopsklockor. Det är väl många av de här bröllopen som nu är över efter både pingsthelg och midsommarhelg och allt vad det varit för någonting. Sen kanske det tar det vid igen om det nu inte är några av er som till äventyrs vågar er på ett giftermål mitt i sommaren. På Grogefält sjunger om bröllopsklockor. Ja, det är väl bara att klinga med det kan jag tänka, och eventuellt säga ja eller kanske nej.

Time after time. Kanske så att den där är någonting som fick henne att tänka till här, för hon har varit ute på en så kallad farewell tour som heter Girls Just Wanna Have Fun efter hennes egen låt. Men ja, det kanske då gav mer smak för att, eller också det är någon som har erbjudit henne då möjligheten att få vara på Colosseum i Las Vegas. Det är den stora scenen på Caesars Palace där ju Celine Dion har varit under många år och flera stycken med henne. Men nu ska Cyndi Lauper in på den där scenen och göra en show som vi förhoppas kanske blir lika bra då. Time After Time har några år på nacken nu. Denna färgstarka personlighet som hon ju ändå är, Cyndi Lauper. Inspelningen av Time After Time gjordes 1983 redan. Mungo Jerry med 1970 års stora sommarplåga In the Summertime hörde vi allra först här, och så Bröllopsklockor fick avsluta förra timmen på Grogefält 1991, var året för den där. Vi ska vidare med Nancy Sinatra. Hon fick ju arbeta många år tillsammans med Lee Hazelwood. Ja, han blev hennes producent, och det här var ju en person som ju faktiskt formade många artister förutom sig själv också. Så småningom hamnade han ju i Sverige, det vet ni. Och bodde under några år i Stockholm, hade han lägenhet på Vallhallavägen. Nu ska vi lyssna på Nancy och Lee i Summer Wine.

förebilden för Disneys Tingeling har gått ur tiden. Ja, Tingeling, för de som inte vet om det, var den lilla elvan som är med i Peter Pan. Hon som med sitt trollspö kan få andra att flyga och sådär. Det är kanske okänt för en del, men Disney använde många gånger mänskliga förebilder för sina rollgestalter i de tecknade filmerna. Snövit hade en förebild och likadant så var det med de andra damerna och prinsessorna. Och i vissa filmer, som till exempel Shrek. Ja, så kan man ta ett närmare titt på åsnan där och se att den har vissa drag utav den man som gör rösten, nämligen Eddie Murphy. Ja, det är kanske en del av er som inte känner till det, men så var det. Man plockade ibland fram karaktärer av dessa skådespelers sätt att röra sig i deras plastik. Och så var det också med Margaret Carey. Hon var en av de unga barnskådespelarna. Hon var bara 4 år när hon fick vara med i de här serierna. Vårat gäng, som de hette. Och senare så arbetade hon med röstskådespeleri och hon var också programledare i radio och tv. 1953 så hade hennes minspel och rörelser och hennes pantomim också för den delen fått vara förebild för Peter Pans Tingeling. Och detta genom att tecknarna under ett halvår fick dokumentera hennes olika typer av uttryck och rörelser för att det skulle bli så bra som möjligt i den tecknade filmen så småningom. Och jag nämnde väl det att hon blev 97 år gammal, den här Margaret Carey, som alltså då var förebilden för Tingeling i Peter Pan. Nu går vi vidare med Dennis Edwards.

walking, I'm walking.

bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

det här är ju ett fantastiskt nummer som jag också följt med Jan Malmsjö genom alla år. Bygga upp ett stort berg från en musikal som heter Stoppa världen, jag vill hoppa av. Jag vill stiga av ska jag faktiskt säga, det är det korrekta namnet på svenska. Det här är en musikal som skrevs ut av Leslie Bricusse och Anthony Newley. Anthony Newley har vi hört med egna låtar här i radion. Anthony var den som också spelade huvudrollen när den här musikalen i cirkusmiljö hade premiär 1961, den 20 juli närmare bestämt, på Queen's Theatre i London. Och så småningom så gick den igång på Broadway där den gick över 555 föreställningar. Och här i Stockholm fick den premiär på Lilla Skala teatern 1963 med Janne Malmsjö i huvudrollen och Anna Sundqvist spelade med honom där. Det är ni. Ja, sen har den gått i flera olika uppsättningar. Bland annat så gick den väl på Parkteatern tror jag här i Stockholm 2018. Så har vi haft med oss CCS med Walking och det var en inspelning som kom 1971 och Dennis Edwards, Don't Look Any Further 1984 av året. Så då till en annan artist som ju faktiskt också har gjort sig känd för sina insatser i musikaler, framförallt på film. Olivia Newton-John, och kanske mest känd då från Grease då. Men hon var igång redan början på 70-talet med låtar som gjorde henne känd både i Storbritannien och i USA. Nu ska vi fram till 1975 och lyssna på Have You Never Been Mellow?

Barry Manilow om mannen bakom all musik, nämligen Gud. Det har han själv berättat. Det är lite spännande därför att musik, det kommer egentligen utav antikens musor. Ja, de som var döttrar till Zeus och som var skyddsgudinnor för de sköna konsterna. Och det kallades för musik ifrån deras eget namn då. Allt de gjorde. Så diktningen var också musik egentligen. Men sen har det då gått över till att vara det här melodiska. Men bara för att göra det lite mer avancerat så vet ni kanske, och jag har berättat det förut, att man samlade alla de här konsterna i musornas hus. Och vad kallades det för då? Jo, museum. Ha! Ja, nu har vi fått höra det. Barry Manilow, I Write the Songs, i en inspelning ifrån 1975. Sen var vi den yttersta skärgården, nämligen utskärgård, Lasse Welanders inspelning från 1992. Och Olivia Newton-John hörde vi först, Have You Never Been Mellow från 1975. Så då till musik utav Bob Timmons. 1960 kom den. That There fick den heta och fick text utav Oscar Brown Jr. Ja, och så skulle den då komma över till Sverige då. Och då behövde man väl någon som var lite finurlig. Beppe Wolgers. Ja, självklart kan man ju tycka. Om man har upplevt mycket av det Beppe Wolgers gjorde, och det gjorde min generation i Godnattstunden och Där är du, här är jag och allt vad grejerna heter. Han plockade upp That There och... Och på svenska blir det, vad är det där?

Oh What a Night. Ja, det var December 63 det handlade om. Frankie Valli och The Four Seasons i en inspelning från 76. Och så kanadensaren Michael Bublé med Everything från 2007. Monica Zetterlund först. Vad är det där? Beppe Wolgers text till That There, Oscar Brown Jr. skrev originalet 1961. Ja, det är inte alltid man kanske blir sådär succéartad med sina egna grejer. Det är många andra som kan dyka upp med cover som det heter. Men Bobby Darin hade ändå framgångar med sin Things som kom början på 60-talet och som sen Nancy Sinatra gjorde tillsammans med Dean Martin. Ja, ni vet, Talk About Things. Den där skulle in på svenska också så småningom, och då var det en kille vid namn Hayati Café, som är fortfarande aktiv, som spelade in den 1968. Översatt till svenska fick den heta Sånt. Det är med den som Claes Johan Larsson, ja det är jag det, tackar för nu och idag och säger på återhörande imorgon. Jag hoppas att ni sköter om er fram till dess och att, ja, att ni lyssnar på oss här i P4+. Det är vad vi önskar. Vi hörs. Hej!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet. Du me dis